Ibi magachi na ere baba. Chisina kuzika wanda chichi. Mwari pa wakasika Adam. Wakamusika ne guru varevu. Jesu paka una bofu. Wakashipira mate pasi. Ndoku kanya daka. Ndoku isa maziso. Nekuti ndoku wakavamunu. Ndoku nema space ake. Ndoku saka mtuma waitanga wafongo za mfura. Kuti ite madaka. Warwere wapinda wapora. Namana anakuziba kuti kuenda kune nema daka. Kudaka. Ndoku nema material ya kasaka. Uwe munu. Paona na pinda madaka imo mumu. Wadzokera kwa Amtek. Ndoo kunema air filter nezu izu yese. Nezu akapera mauri. Nema clash plate haku nuwae. Ndoo kwa ano buda wa right. Enda kwa kasiba. Ndoo kwa kumbuka. Akati chipo chaku nda kutora nda kuenda nacho. Pocha zosero kwa pabisa. Andi wakuenda sukanzino mumu randa na imamu. Kwa makumbiru kwa zinu zikuru ere. Zidiki isi. Mufunge zenye. Kungwane chufu chufu chufu chufu. Zanaka isi. Enda marai. Nyamba iye wacho yu atenda kurukova. Waziva na utimunu we mwea. Waziva kutitna mbuzi. Kora nama na azima pere mbuzi bezi. Asiku zikuza. Saka ndika rapa maronda. Ndasia mbuzi uchiruwara. Ngambo no pinda msueji. Aka zinini pisa. Solution yake yawe. Zikanza ziti. Nangani chifungo tacha buda ustreche maoka waki. Uta ora nendimi. Kana kubata bata maronda angu wa utindidini. Shama, do you know wanu amare times. Kana wakuda kushandisi kwa kutu udilifike. Kuno tumwa wanu wanenge wane rafu. Wanenge wane rafu so. Ana kubata ne kona. Iwa ore geza kugumbuka na uti. Charo tika kubata ne mino. Solongo wabuda mumoto. Pata kubata na paper potino kuda. Wadizu kisisa here? Ya. Wakutoda isu. Toya soku zosho kanaka naka. Ona. Na imambo kukungono nyi. Kusinyika mumfura zipere. Kanzo. Okay. Ande itikona. Vaenda. Itu. Bichana bichana. Pamo yorukuru wadza kuti kutumwa nani. Ha, zinu ze change. Nda wajida usama complicated zinu so. Kuvu, kuvu, kuvu, kuvu. Zirikura mbezo, waranda wakati na ema mbo, kafoka manyura. Atika 7-1. Kuvu, kuvu, kuvu, zabuda futi. Pindaka 7, mambo, tiriku verenga na yu gangani. Shua wapa 6, verenga, zokera ya futi. Kungono tikuvu, wache buda kudayo. Waneika nengi kaka church. Kakanaka kanengi kamwanaka mfundisi chuesha. Zizitari se kudai. Varume zina ne pride ye. Pama mbenge mchizu kakata mine mapere mbuzi. Ndokuti. Kwa siri ya kuye kwa zoipa. Zichuona kuti ndanaka. Ndopa zakati. Gati zokere kumunu wa mwari. Zane respect manji. Wanofamba no kuona kwete ne kutenda. Zagurongo nora grocery pa motikari ya bisa. Munu amara mfane kumbofane nzara wana wakata semiso. Tika wana wawiri wanenge mime haanyi kaya naka. Uruwa na motif. Munu amara ndokuva aramba kwete nekutanga ene chekujika. Aka siwa kuti munu yuwasu upa nekuti atanga aona. Saka mwari waka sapindira msituation yake hape. Weona? Wapi. Dai anga achitenda, anga dai ajigara. Oso pora. Asine uta atendi, watanga adini, apora. Nuvada oso jigara. Wanuesa waripanda pa wasina, wasiru kusopa. Arikungoti, kana nikaita mari, ndo sopa. Iyo mari kutuoka nakapa, ndo soenda kuno venaye. Mese mrukungo mirira na ipapapa. Sikazi, tara ujike. Sununguka, munu amari, sununguka. Munu amari ndo kubara mba kujika. Sikazi, takura sunu sako hindi. Ndo utanga kurongeza sunu sake kuti one. Ndo kubara pa request.
Zvikanzi asi ndakukumbira kuti mundipewo dhaka rekuno. Zvikanzi torai ndokutanga kudhiga pasi. Ndokutora masaga akaisa pamabhiza maviri. Akaenda mabhiza achitatarika nedhaka zvikanzi kubva zvino handichapa chipiriso kune mumwe mwari asi kuna mwari anonzi Jehovha. Saka akatora dhaga rekuIsraeri ndokubva aenda naro kwaSiria. Anoratidza kuti akasvika ndokubva ariwaridza sekapeti inoi ndokubva avaka zvipiriso chiouta chaipota achitika naakupirisa anenge achipisira kuna Jehovha. But akatsika paIsraeri saka akatakura Israeri kuenda naye kuSiria. Vari kunamata vari kuIsraeri nesu tiri kuSiria tese tiri muIsraeri. Saka akaramba kurarama munyika yake. Akatora citizenship yekwaIsraeri aiye ari muSirian. Iyo ndiri kudiwa namwari manje ari kuda kulocate kadenga mubedroom nomukitchen mako. Denga riwanirwe nzvimbo kumba kwako. Ndokutanga kusacrifice kana Jehovha waporeswa. But hei nyaya Jesu ndopa kuti hakuna here vamwe vanga vaine maperembudzi kwaSiria. Hakuna here vamwe vanga vaine maperembudzi kuSamaria asi hakuna hwani wavo akapora kunze kwani. Chindiudzai kuti nai ko iye musikana akataurisa basa anga ine revelation ari kurifeya munhu wamwari kunyika kwake kusina mumwe anemaperembudzi wakamboona. Kamufanda kane vision kanoziva kuti anointing iripo munhu wamwari chero ndisina kumboona akapora siyakawandisa. Problem ndeye vanhu vemuguta rekwedu vasingamutende. Munogona kuti mufundisi varume anoenda kumasangano evamwe akanokomborera zvigobhainda pasangano rake. Jesu ane dzimwe nzvimbo dzaasina kuita munana nekusatendwa. Uri kuinzwa here? Right, saka zvinorevei paupenyu hwanhasi? Ndoda kuti ndizive kuti mubvunzo iwoyo hausi kuzobvunzwa here kuti maromba anga asina kuwanda here paHebhuroni asi mangana akazosumudzwa. Pakuve varombo aiwa takawanda asi vangani vakanga vari varombo vakazosumudzwa. Ndopane nyaya nhasi ndoda kuti Mwari wako ataure newe. Uri kuzopa zvausina kumbopa. Nezuro takanokirwa pamba nasisi vachinokira amaya go. Chiko zvikanzi mai zvinhu zvacho zvadhura izvi. Hanzi kudhura chichadhura. Zvikanzi chingwa indava kanzi cha 2000 shuwa lofuramu 2000 zvoreva kuti kupa 3000 kuna Mwari wamupa lofu nehafu nenhamo yauinayo iyoyi kuti ibviswe. Rwinzwa lofu nei kungofunga izvozvo kuti lita yamari 5.4 5.3 lita zvekuti kupa Mwari 5000 wamutengera lita rekuti chero kwaakuenda chibva papa pako haana kwaanosvika haasvike kwaakabva. Ndoda kuti ndibvise mweya unobata vanhu wekuti kana vari munyika mo vanoziva kuti Mwari achatenga chinhu 20,000 hapasisina zviripo 100 chaya hapana vari kunyika asi kungopinda muchechi dhora riya rinobva ratanga kudzoka kuita value. Anonzwa kuti takadyara isu. Ndiudze kuti mari yauri kupai chero ikanzi yatsindirwa yaakurasikira ingakushandura upenyu here? Varombo vanga vakawanda asi Namani ega ndiani maperembudzi akadzikinorwa. Vana baba muri pano nanaamai muri kumituku chinditeererai iri panapa isiriye mudeme mudeme uri kudhila nedambudziko rako seindividual
hatisi kuzama kupedza nhamo yeHebron. Nekuti Hebron pagara kune varikungogutsikana nekutoita chechi vari pasi pemiti. Zvikaramba zvepano zvaramba, asi iwe kuzoshayawo pako pokugara ndopane nyaya. Saka makataura zvakanaka kuti Mwari unomutsa divine need kana akuda kumita my human needs. Saka Mwari kana akaunza project pakati pedu, akuda kupedza nhamo dzekumba kwako, kwete dzekuchechi. Udza ari pedyo newe kuti arongerwa pano ndiwe. Masikatano takuda kupa kuna Mwari. Vachataura varegedze kuzobvunza kuti zvino varombo vaka vasina kuwanda here. Zvapanenge pane hwani rasumuka. Varombo vanga vasina kuwanda here. Zvapanenge pane hwani ratenga stendi. Vanga vasina kuwanda here. Vamwe zvavachakangozara mumabhazi mumwani yake. Blessing. Chiitambanudza mupfungwa dzako. Uzive kuti whatever zvauri kuda zvinoverengwa mublessing. Kwete mari bedzi, kwete utano bedzi, kwete mufaro bedzi. Chese chimwe chaungade chisiri izvozvo zvinoverengwa mublessing. Saka patakuzopa kuna Mwari iko zvino, hakuna achakutendeka nemunwe kuti wasarirei. Aiwazve vhangeri kana isina kukutendeka zvawaona, munhu waungapfuure vhangeri. Hadiri wandinzwisisa. Kana ndapedza kuparidza so ukanzwa kuti ndatopedza kuti du. Enda hauna chawati wanzwa. Usafunge kuti ilaki. Hawanza ripana hapa nzwanza. Kana mwaranga taura ndinopa. I don't have any problem. Kana mwarangu taura. Chata taura chitodi. He baru kudaisa pa kutemba. Tumara wacha hatumbo taura nae. Kana mwaranga taura ndodi. Ndopa. Mumwe otodzokera achiti handina chandanzwa. Ukaona uchidzokera usina chawanzwa, harizi lucky, wakanganwikwa. Hauzi mudhayari ramwari gore rino. Hauna chako paplani ya Mwari. Vazhinji vari pano apedza zvino namba iyi yakwira manje. Unge akaba 20 something uku. Vazhinji vari pano autonzwa kunyara neyawo yanayo.